0: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brik, min chat. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
0: Penny.
3: Hos Europris er sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, er det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Innlemmet I Country Music Hall of Fame I 2013.
1: Kenny Rogers månedens artist på PNI Retro.
0: Når du hører en Kenny Rogers låt, kan du vinne en middag for to. Gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Du kan også sende sms PNI til 1904. In a bar in Toledo, across from the depot.

0: og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass.
3: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
2: Hurtigruta Carglass.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hej Maylen, det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Standvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Mm. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.

0: Riktig god morgen, dette P9 Retro.
1: Og her nyhetene.
2: Flere eksperter reagerer på hvordan VAR ble brukt under fotball-VM. Petter Veland mener den hyppige bruken åpner for en problematisk forskjellsbehandling av lag. Han sier til VG at VAR kan brukes som man ønsker å gi fordeler til spillere og nasjoner som det mer hensiktsmessig å få langt i et mesterskap, og at det gir grobunn for spekulasjoner. Et skip har blitt angrepet i Hormuzstredet, og mannskapet ble truffet, opplyser den britiske skipssikkerhetstjenesten tidlig på morgenen i dag. Iran bekrefter at de har angrepet to tankskip som de sier ikke fulgte ordre. 21 500 studenter startet på mastergrad i fjor, og det rekordmange, viser tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Samtidig det et krevende jobbmarked for unge, der mange nyutdannede sliter med å få seg jobb. Og studenter Dagens Næringsliv har snakket med sier de først prøvde å få seg jobb, men valgte å studere videre da det ikke gikk. En ny hetebølge på vei over Europa denne uka, og i Sør-Europa det ventet 40 grader og mer. Vakthavende meteorolog Idun Hana sier til VG at det har vært en rekordvarme sommer i Europa, og nå kommer nok en periode med ekstremvarme. Men hetebølgen vil trolig ikke komme til Norge, for kjøligere luftmasser fra nord på vei mot oss. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Her på P9 Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God tirsdag, her nyhetene på P9 Retro.
1: Flere eksperter reagerer på hvordan VAR ble brukt under fotball-VM. Petter Veland mener den hyppige bruken åpner for en problematisk forskjellsbehandling av lag. Han sier til VG at VAR kan brukes om man ønsker å gi fordeler til spillere og nasjoner som det mer hensiktsmessig å få langt i et mesterskap, og at det gir grobunn for spekulasjoner. Nesten 100 amerikanske soldater har blitt såret i konflikten mellom USA og Iran de to siste ukene, opplyser Pentagon til CNN. I tillegg skal minst 6 ha blitt drept. Og president Donald Trump har lovet hevn over Iran etter dødsfallene. Også i natt har USA angrepet Iran for 10. natt på rad. 21 500 studenter startet på mastergrad i fjor, og det rekordmange, viser tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Samtidig det et krevende jobbmarked for unge, der mange nyutdannede sliter med å få seg jobb. Og studenter Dagens Næringsliv har snakket med sier de først prøvde å få seg jobb, men valgte å studere videre da det ikke gikk. Feilen som førte til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på hovedbanen i hele går nå rettet. Det var problemer både på et spor og en sporveksel ved Grorud i nesten et døgn. Bane Nor opplyser at det kan ta litt mer tid før togtrafikken går som normalt igjen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: På PNI Retro spiller vi de største hitsene fra 70-tallet med mer.
2: Som for eksempel

0: GNI Retro.
1: Hei sånn, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
7: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God tirsdag. Her siste nytt på P9 Retro.
1: Politiet rykket ut til en aggressiv og utagerende mann som truet med å drepe andre i boligen der han var i Sarpsborg i natt. De ble varslet av bekymrede naboer som fryktet at mannen utsatte andre for vold. Han hørte ikke på politiet, som valgte å bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll. Ingen personer skal ha blitt skadet. Familier som har mistet alt de eier i katastrofebrannen i Krokstadelva er rørt over alle som stiller opp. En familie ba om hjelp til å finne et sted å bo på sosiale medier, og nå strømmer tilbudene inn, melder NRK. Over 100 boliger gikk tapt i brannen, og over 400 personer ble evakuert. Nesten 100 amerikanske soldater har blitt såret i konflikten mellom USA og Iran de to siste ukene, opplyser Pentagon til CNN. I tillegg skal minst 6 ha blitt drept. Og president Donald Trump har lovet hevn over Iran etter dødsfallene. Også i natt har USA angrepet Iran for 10. natt på rad. Målet som tok Norge opp i 2-0-ledelse i åttedelsfinalen mot Brasil er nominert til VMs flotteste. Skåringen til Erling Braut Haaland er 1 av 12 mål som FIFA har plukket ut til kåringen. Vinneren skal stemmes fram, og avstemningen er åpen fram til 27. juni. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til -40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Riktig god morgen, dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Strømkunder i Sør-Norge som har valgt Norgespris har i snitt spart over 4000 kroner så langt i år, opplyser Fornybar Norge til NTB. Over hele landet har strømprisene vært så høye at Norgespris har lønnet seg, inkludert i Nord-Norge. Politiet rykket ut til en aggressiv og utagerende mann som truet med å drepe andre i boligen der han var i Sarpsborg i natt. De ble varslet av bekymrede naboer som fryktet at mannen utsatte andre for vold. Han hørte ikke på politiet, som valgte å bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll. Ingen personer skal ha blitt skadet. Flere leier ut hytta når de ikke bruker den selv, og enkelte velger også å leie ut huset når de selv borte. I fjor var det over 144 000 hus og hytter som ble leid ut i kort tid, viser tall Finansavisen har fått av Skatteetaten. Tilsammen ga det inntekt på 21 milliarder kroner. Det en økning på 58% sammenlignet med året før. Erling Braut Haaland skåret 7 mål for Norge under fotball-VM, og ett av dem kan nå kåres til å bli VMs beste. Skåringen som tok Norge opp i 2-0-ledelse i åttedelsfinalen mot Brasil nominert til den gjeve prisen sammen med 11 andre mål. Det FIFA som har plukket ut de 12 nominasjonene, og vinneren skal stemmes fram. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Retro.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
7: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen, her P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene.
2: Halvparten av nordmenn vet ikke hva de skal gjøre hvis noen drukner, viser en undersøkelse fra Trygg Forsikring. 43 personer har mistet livet i drukningsulykker så langt i år, mot 49 personer i løpet av hele fjoråret til sammen. Strømkunder i Sør-Norge som har valgt Norges pris har i snitt spart over 4000 kroner så langt i år, opplyser Fornybar Norge til NTB. Over hele landet har strømprisene vært så høye at Norges pris har lønnet seg, inkludert i Nord-Norge. Flere leier ut hytta når de ikke bruker den selv, og enkelte velger også å leie ut huset når de selv borte. I fjor var det over 144 000 hus og hytter som ble leid ut i kort tid, viser tall Finansavisen har fått av Skatteetaten. Tilsammen ga det inntekt på 21 milliarder kroner. Det en økning på 58% sammenlignet med året før. Det en ny dag med problemer for togpassasjerene i Oslo-området. På morgenen det strømproblemer, feil på sporet og signalfeil som gjør at det blir forsinkelser og kanskje innstillinger mellom Oslo S og Ski, Drammen og Sande og Lysaker Skøyen. I går førte feil ved Grorud til at det var forsinkelser og innstillinger gjennom hele dagen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: god formiddag. Du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt. En kvinne I 60-årene har fått alvorlige hodeskader etter en voldshendelse I Nydalen I Oslo nå på morgenen. Hun kjørt til sykehus. Politiet har pågrepet en mann I 30-årene. Han ble holdt fast på stedet av vittner frem til politiet kom. Situasjonen I Midtøsten ser ut til å bli farligere. Det advarer utenriksminister Espen Barth Eide. Han sier til NRK at myndighetene følger nøye med på utviklingen døgnet rundt og ber nordmenn som I området om å gjøre det samme. USA og Iran har trappet opp konflikten og angrepet hverandre 10 dager på rad. Hvert sekund teller I en drukningsulykke, og det viktig at folk trygge på hvordan de kan hjelpe om de blir vittne til en ulykke. Det sier Trygg Forsikring, som nettopp har gjennomført en undersøkelse som viser det motsatte. Halvparten svarer at de ikke vet hva de skal gjøre. 43 personer har mistet livet I drukningsulykker så langt I år, mot 49 personer I løpet av hele fjoråret. Norske kort fikk kjørt seg I VM-landene så lenge mesterskapet varte. Både DNB, Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 Sør-Norge forteller at kortbruken I USA, Kanada og Mexico økte med 40% eller mer sammenlignet med I fjor. Men selv om både bankkort og Mastercard brukt flittig, ikke bankene bekymret, melder NRK, for de ser ingen økning I forbrukslån. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Undersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: P9 Retro. Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
1: Hurtigruta Karglass.
2: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
1: Hurtigruta Karglass.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
5: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag. Og bygge land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God tirsdag, du hører på P9 Retro, og nå får du siste nytt.
1: Flere av de som ble evakuert fra katastrofebrannen I Krokstadelva fikk reise hjem igjen I går, og enkelte sjokkert over hvor nær en brann kom. Et par forteller til VG at det skremmende å se brannen var så nær, men at de var heldige med at vinden blåste riktig vei. Over 100 boliger har brent ned, og over 400 personer måtte evakuere. En kvinne I 60-årene har fått alvorlige hodeskader I en voldshendelse I Nydal I Oslo I dag tidlig, og kjørt til sykehus. Nå undersøker politiet om hun ble utsatt for blindvold. Politiet har pågrepet en mann I 30-årene. Han ble holdt fast på stedet av vitner frem til politiet kom. Kongsberg-gruppen skal levere missiler til en verdi av 100 millioner dollar til USA. Forrige uke meldte den norske våpenprodusenten at de har signert kontrakt med det amerikanske forsvaret. Politisk redaktør I nettavisen Krono, Tove Li, sier til Klassekampen at mange våpen som Norge selger til USA havner I Midtøsten. Andreas Kjeldrup fikk vise seg godt nok frem I fotball-VM til at han nå ønsket av storklubber. Ifølge TV2 det flere rykter om at Tottenham nå har 22-åringen høyt oppe på ønskelisten. Flere medier melder at den norske fotballspilleren verdsatt til rundt 450 millioner kroner. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: sense. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but...
1: Kenny Rogers månedens artist her på P9 Retro.
2: Hver gang du hører Kenny, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på, og du kan vinne en middag for to.
1: Du kan også sende sms med kodord P9 til

0: Metro. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
4: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Bank, bank.
12: Du I et ulykkelig forhold?
13: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke så viktig?
13: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
12: Og prisvinnende kundeservice.
13: Sjekk penny.no.
11: Penny.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
15: Formiddagen på P9 Retro presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: God formiddag, du hører på P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Brannvesenet har nå fått kontroll på storbrannen I Krokstadelva, det opplyser de I et innlegg på Facebook. Men de fortsetter overvåkningen I området og har helikopter I beredskap. Brannen den startet fredag ettermiddag. I dag klokken 12 starter landslaget sin auksjon til inntekt for de som rammet av brannkatastrofen I Krokstadelva. Spillerne auksjonerer blant annet hvor drakter, handsker og sko, flere av dem brukt under VM.
3: Og de lukter deretter over øyeblikket, så de står litt I utlufting, men det viser at de godt brukt, og det jo litt av vitsen. Vi har jo opplevd et vanvittig samhold gjennom VM og følt virkelig fra Norge da. Det voldsomme engasjementet, og vi bare har lyst til å bidra med litt av det vi kan da.
2: Sa generalsekretær I fotballforbundet Karl Petter Løken. Kongsberg-gruppen skal levere missiler til en verdi av 100 millioner dollar til USA. Forrige uke meldte den norske våpenprodusenten at de har signert kontrakt med det amerikanske forsvaret. Politisk redaktør I nettavisen Krono, Tove Li, sier til Klassekampen at mange våpen som Norge selger til USA havner I Midtøsten. Statkraft tjente mer, men gikk likevel I minus I andre kvartal I år. Driftsresultatet før skatt og avgifter steg fra 4,5 til 6,6 milliarder kroner. Men de fikk et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder. Statkraft opplyser at underskuddet på grunn av høy grunnrenteskatt på norsk vannkraft. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje deger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salvegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna her i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, avklær, slik med trærne, slik med trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurer. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesen, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brynte den av! Og lauvudrøst og torv har sprutt, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn i lyks spesial, over deg med to feilforkaster og drølle av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en jemtland i Herjedalen. Ah, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatteren skjøt på folkevogn.

0: GNI Retro.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
7: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Altid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Formiddagen på P9 Retro presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: God ettermiddag, dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Brannvesenet har nå fått kontroll på storbrannen I Krokstadelva, men de fortsetter overvåkningen I området og har helikopter I beredskap. Brannen den startet fredag ettermiddag. Kvinnen I 60-årene som I dag fikk alvorlige hodeskader etter en voldshendelse I Nydalen var trolig et tilfeldig offer. Det bekreftet politiet til Aftenposten. Hun skal ha forsøkt å roe ned en diskusjon på fortauet, viser video av hendelsen og vitneforklaringer. Gjerningsmannen I 30-årene ble holdt nede av vitner på stedet og senere pågrepet av politiet. Landslaget vil I dag samle inn penger til alle som ble rammet av den tragiske brannen I Krokstadelva. Nå klokken 12 starter auksjonen hvor spillerne auksjonerer bort blant annet drakter, handsker og sko, flere av dem brukt under mesterskapet I USA. Det sier generalsekretær I fotballforbundet Carl Petter Løken.
3: Og de lukter deretter overfor øyeblikket, så de står litt I utlufting, men det viser at de godt brukt, og det jo litt av vitsen. Vi har jo opplevd et vanvittig samhold gjennom VM og følt virkelig fra Norge. Da. Det voldsomme engasjementet, og vi bare har lyst til å bidra med litt av det vi kan. Da.
2: Etter dager med hete på Østlandet var det mange som kjente på en høstfølelse I helgen, for ifølge meteorologene falt temperaturen med nesten 18 grader på under et døgn. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten.

0: Sandy er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. Juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
8: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. På lag.

0: God tirsdag. Du hører på PNI Retro, og her siste nytt.
1: Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til branden I Krokstadelva. Fremdeles det for tidlig å gå inn I området for å gjøre undersøkelser, men I dag det meldt at det kontroll på branden.
2: Vi har kontroll, men det klart at vi må fortsette å opprettholde beredskapen og passe på I skogen og I boligfeltet og slokke der det trengs.
1: Det sier informasjonskonsulent Kristin Grydland. Og I fredag ettermiddag kom det inn over 500 nødmeldinger til 110 sentral sørøst om branden I Krokstadelva. Natt til lørdag kom det inn 120 meldinger til, forteller sentral til NRK. Brannvesenet I Sør-Øst har aldri opplevd tilsvarende omfang av henvendelser på så kort tid. Det mobiliseres stadig mer for å hjelpe alle som blir rammet av katastrofebrannen. På finn.no finnes det nå en egen kategori kalt «Hjelp til Krokstadelva». Der kan både personer som trenger hjelp og personer som ønsker å bidra opprette annonser. Selskapet skriver at all hjelp og alle donasjoner I kategorien skal være helt kostnadsfrie. Etter dager med hete på Østlandet var det mange som kjente på en høstfølelse I helgen, for ifølge meteorologene falt temperaturen med nesten 18 grader på under et døgn. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunn og Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Formiddagen på P9 Retro presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: retro.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp nice price deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på
14: Biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Formiddagen på P9 Retro presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på

0: ettermiddag. Dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Storbranner som den I Krokstadelva skjer nesten aldri her til lands, det sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nå skal hver stein snus for å finne ut hvordan det kunne gå så galt. Det sier fagdirektør Anders Leonhard Blakseth.
3: Denne type hendelser heldigvis sjeldne I Norge, men akkurat denne type hendelsen såpass spesiell at det derfor vi har satt I gang denne evalueringen. Men klimaendringer og sånne ting blir mer og mer aktuelt.
2: Og akkurat nå statsminister Jonas Gahr Støre på besøk I Drammen etter storbrannen. Her skal han blant annet treffe noen av de berørte etter at 116 boliger brant helt ned til grunnen. Politiet vet fremdeles ikke årsaken til at et spedbarn døde I Bergen forrige uke. Den foreløpige obduksjonsrapporten klar I dag, men den viser ingen skader på det 5 uker gamle barnet som kan forklare dødsfallet, opplyser Vest politidistrikt. Barnets far siktet for uaktsom drap, mens moren siktet for hensettelse av noen I hjelpeløs tilstand. Ellevilt mye regn, slik beskriver meteorologene all nedbøren som har kommet på Helgeland I Nordland det siste døgnet. Aller mest fikk Lurøy med 50 millimeter på 12 timer. Meteorologene sier til NRK at det omtrent like mye som det pleier å komme I løpet av en hel måned. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: TNI Retro.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består. Hola.

0: Her var det mørkt, sånn blinde mer av stang av øye lysbryde.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøren med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg.
2: For det kaldere om vind,

0: farget hår i tida. Gikk med batter både sommer og vinter. Gikk med sommer både batter og vinter. Gikk med batter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Hadde svartstang inter hele året. Det var så mye småltegn.
1: Reker, krabber og blåskjell. Det oppskriften på en god sommer sammen med dine 70-tallsfavoritter på P9 Retro.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
4: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: plater verden over. Det gjør han til en av de mest selgende artistene gjennom tidene.
1: Kenny Rogers månedens artist her på BNI Retro. Og når du hører en Kenny Rogers låt, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på, og du kan vinne en middag for to.
0: Du kan også sende sms med P9 til 1987.

0: god ettermiddag. Dette P9 Retro.
1: Og her får du siste nytt.
2: Den foreløpige obduksjonsrapporten av spedbarnet som døde i Bergen forrige uke klar. Men politiet vet fortsatt ikke årsaken til at det 5 uker gamle barnet døde. Obduksjonsrapporten viser ingen skader på barnet som kan forklare dødsfallet, opplyser Vest politidistrikt. Barnets far siktet for uaktsomt drap, mens moren siktet for hensettelse av noen i hjelpeløs tilstand. Flere spleiser som har startet for å samle inn penger til berørte etter storbrannen i Krokstadelva stanset. 1,3 millioner kroner så langt samlet inn, men av 40 innsamlingsaksjoner advares nå 13 av dem om at de kan bli stanset. Årsaken at det mangler informasjon om hvem som skal motta pengene, skriver Aftenposten. Storbranner som den i Krokstadelva skjer nesten aldri her til lands, det sier Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Nå skal hver stein snus for å finne ut hvordan dette kunne gå så galt, sier fagdirektør Anders Leonhard Blakseth.
3: Denne type hendelser heldigvis er sjeldne i Norge, men akkurat denne type hendelsen er såpass spesiell at det er derfor jeg har satt i gang denne evalueringen. Men klimaendringer og sånne ting blir mer og mer aktuelt.
2: Nødetatene har rykket ut til en alvorlig dykkerulykke i Ytre Sogn. En livløs person ble hentet opp av vannet i Gulen, og det pågår livreddende førstehjelp. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%.

0: Norges ferie, grill og svidde koteletter.
1: Det lyden av sommer og dine 70-tals favoritter her på P9.

0: Du hører på P9 Retro
1: med de største låtene fra 70-tallet og mer. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Karglass.
7: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Karglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
6: Hurtigruta Karglass.
8: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: You were only waiting for this moment to arrive.
1: I sommer kan du oppleve midnattssol, sommerregn og tropenetter, og du hører alltid 70-tallsfavorittene her på P9 Retro.

0: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: En person har i ettermiddag fått status som mistenkt etter storbrannen i Krokstadelva. Politiet sier de ikke har en konkret mistanke om hvordan brannen oppstod, eller om det faktisk har skjedd noe straffbart. En likevel mistenkt, slik at vedkommende får rett på forsvar i forbindelse med videre avhør. En person død etter en drukningsulykke i Gulen i Sogn. Vedkommende ble tatt i land og gitt i hjerte- og lungeredning på stedet, men livet stod ikke til å redde. Ifølge politiet det snakk om en dykkerulykke. En ung jente mistet livet i en møteulykke i Sør-Varanger i Finnmark i formiddag, det bekrefter nå politiet. En av bilene ble liggende på taket etter ulykken. Det var to personer i den ene bilen og en person i den andre. Den tidligere britiske ministeren og politikeren Anne Widcombe ble slått i hodet med en hammer 21 ganger da hun ble angrepet og drept i sitt eget hjem tidligere i juli. Det opplyser påtalemyndigheten ifølge Reuters. En 28 år gammel mann siktet for drapet. Det ventet at den franske nasjonalforsamlingen i dag vil vedta et forbud mot sosiale medier for barn under 15 år. Hvis denne loven blir vedtatt, vil forbudet tre i kraft allerede i september. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

0: Retro.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Unnskyld?
4: Men?
5: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
3: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

you discover that

0: P9 Retro.
1: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
2: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Carglass.
5: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: God kveld, dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Idrettsmann og roer Olav Tufte død, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs på Tufte gård ved 15-tiden I går ettermiddag og ble fløyet til sykehus, men livet sto ikke til å redde.
3: Olav Tufte har vært en av Norges største idrettsprofiler. Han begynte å ro som 17-åring og har siden det blitt en av tidenes mestvinnende roere med 2 OL-gull, 1 OL-sølv og 1 OL-bronse. Den tidligere roeren har også vunnet 28 NM-titler fordelt på singelsculler, dobbeltsculler, dobbeltfirer, firer og åtter og har vunnet til sammen 12 kongepokaler. Tufte har også vært et profilert TV-ansikt. Tidligere I år var han med I helvetesuka, men måtte avbryte deltakelsen på grunn av helseutfordringer. Han var også aktiv under fotball-VM med sine rostunt.
2: Det veldig trist å høre om Olav Tuftes bortgang, det sier statsminister Jonas Gahr Støre I en kommentar. Tufte brakte enorm idrettsglede til oss som nasjon, sier Støre. Det pågår nå livreddende førstehjelp etter at dykkere fra brannvesenet har reddet en person opp av Gjerstadvannet I Agder. De rykket ut etter meldinger om savnet person I forbindelse med bading.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
2: overs. Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

Sommer er kveldsbad, nattbad og morgenbad. Og du kan også bade i 70-tallsfavorittene dine her på P9 Retro.

0: God kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Uttrykket «Jeg i kjempeform» fra et idrettsøyeblikk som mange idrettsinteresserte nordmenn vil huske. Olav Tufte sa det, så vi husker det, da han vant OL-guld i singelsculler i Aten 21. august 2004. Sportsjournalist i NRK, Jan Petter Saltvedt, reagerte sterkt da han i ettermiddag fikk vite at Olav Tufte død.
3: Et forferdelig sjokk. En mann, en utøver, en personlighet som hadde en sånn ekstrem kraft over seg. Han utstrålte nærmest en slags udødelighet, og så skjønner man hvor sårbare vi alle er som mennesker. Selv en av Norges største idrettspersonligheter, Olav Tufte, nå har gått bort. Det føles helt uvirkelig.
2: Mannen i 70-årene som fikk livreddende førstehjelp etter drukning i Gjerstadvannet i Agder i ettermiddag død, det melder politiet nå. Ny hetebølge i Spania fra i dag. Flere turistmål kan vente temperaturer over 40 grader de kommende dagene. Særlig fastlandet rammet, og også favorittene Mallorca og Ibiza vil få varme dager fremover.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull, det gull
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja
1: Ja, men kjempe
0: Når du vinner budrunden på ny bolig det lurt å sjekke at forsikringen på plass og at de passer til livet du går inn I Storebrand I møte med ny bolig I møte med livet
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Heleisen, du nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
0: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
8: Pappa, du kjører for fort.
9: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
8: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
9: Nei, det blir noe annet, da.
8: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
9: Jeg synes ikke det blir helt...
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Riktig god kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her får du siste nytt.
2: Regjeringen innfører nå forbud mot import og salg av varer som produsert ved tvangsarbeid eller barnearbeid. EUs nye tvangsarbeidsforordning gir norske myndigheter makt til å stanse mistenkelige varer på grensen eller trekke dem tilbake fra butikkene. Ordningen trer i kraft senest i desember 2027. Mannen i 70-årene som i ettermiddag fikk livreddende førstehjelp etter drukning i Gjerstadvannet i Agder er død, det melder politiet. Sterke reaksjoner i ettermiddag etter at det ble kjent at den norske roeren og OL-vinneren Olav Tufte er død. Hans sterke engasjement trekkes fram av mange. Sportsjournalist i NRK Jan Petter Saltvedt reagerte sterkt da han fikk høre at Olav Tufte er død.
3: Et forferdelig sjokk. En mann, en utøver, en personlighet som hadde en sånn ekstrem kraft over seg. Han utstrålte nærmest en slags udødelighet, og så skjønner man hvor sårbare vi alle er som mennesker. Selv en av Norges største idrettspersonligheter, Olav Tufte, nå har gått bort. Det føles helt uvirkelig.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker. Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
2: overs. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Syv dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: god kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene.
2: Regjeringen innfører nå forbud mot import og salg av varer som produsert ved tvangsarbeid eller barnearbeid. EUs nye tvangsarbeidsforordning gir norske myndigheter makt til å stanse mistenkelige varer på grensen eller trekke dem tilbake fra butikkene. Ordningen trer i kraft senest i desember 2027. Det gult farevarsel for skogbrannen i Finnmark. Varselet gjelder frem til i morgen formiddag. Gult farevarsel også for skogbrann på hele Sørlandet og deler av Østlandet. Også ytre strøk av Vestland sør for Sognefjorden varslet om skogbrannfaren. I Sør-Afrika har over 160 000 utenlandske statsborgere flyktet fra landet de to siste månedene. Årsaken voldelige og fremmedfientlige opptøyer og protester mot papirløse innvandrere, det melder AFP. Flertallet av de som har forlatt Sør-Afrika fra Zimbabwe og Malawi. Minst 12 palestinere drept i 3 israelske angrep mot Gaza by i dag, det melder BBC. Blant de drepte var en familie med 2 foreldre og 4 barn. Det israelske militæret sier at målet for et av angrepene var et Hamas-medlem.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dette Peni Retro.
1: Og her siste nytt.
0: Riktig god kveld.
2: Dette en av de vanskeligste brandene noensinne, det sier spanske myndigheter om skogbranden I provinsen Guadalajara, rundt 100 kilometer nord for Madrid. 29 fly deltar I slukkingen, sammen med brandmannskap og militære avdelinger som satt inn. Og spanske myndigheter sier dette den mest alvorlige skogbranden de noen gang har håndtert. Gult farevarsel for skogbrand I Finnmark. Varslet gjelder frem til I morgen formiddag. Åpen ild frarådes. Også gult farevarsel for skogbrand på hele Sørlandet og store deler av Østlandet og ytre strøk av Vestlandfylket sør for Sognefjorden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har I dag avskediget lederen for Ukrainas militære styrker. Det har vært kraftige demonstrasjoner I Kyiv den siste tiden med krav om at hærsjefen måtte gå av. Frankrike innfører 15 års aldersgrense på sosiale medier. Forbudet trer I kraft I september, skriver Reuters. Og Frankrike blir da det første landet I Europa med lovbestemt aldersgrense på sosiale medier. Oslo verdens dyreste studentby, det viser en rangering fra QS, en anerkjent internasjonal rangering av universitet og høyskoler.

0: Kenny Rogers månedens artist her på PNI Retro.
1: Hver gang du hører Kenny, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på, og du kan vinne en middag for to.
0: Du kan også sende sms med kodord PNI

0: God kveld, du hører på P9 Retro.
1: Og her nyhetene.
2: Krigen i Iran har så langt kostet USA 37,5 milliarder dollar. Det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth under en høring i senatet i dag. Dette rundt 8 milliarder dollar mer enn forrige anslag. Og Trump-regjeringen krever 67 milliarder dollar mer i krisemidler til forsvaret. Dette en av de vanskeligste brannene noensinne, det sier spanske myndigheter om skogbrannen i provinsen Guadalajara, rundt 100 kilometer nord for Madrid. 29 fly deltar i slukkingen sammen med brannmannskap og militære avdelinger som satt inn, og spanske myndigheter sier dette den mest alvorlige skogbrannen de noen gang har håndtert. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i dag avskediget lederen for Ukrainas militære styrker. Det har vært kraftige demonstrasjoner i Kyiv den siste tiden med krav om at hærsjefen måtte gå av. Frankrike innfører 15 års aldersgrense på sosiale medier. Forbudet trer i kraft i september, skriver Reuters. Og Frankrike blir da det første landet i Europa med lovbestemt aldersgrense på sosiale medier. Oslo verdens dyreste studentby, det viser en rangering fra QS, en anerkjent internasjonal rangering av universitet og høyskoler.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Natur for å skyte på røy og tyer. Eller en elg. Eller en bæreplukker eller noe sånt da. Fryseboksen skal fylles I år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger for oppe I åsen, det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte I kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrev! Det skinner han helt hit, og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der rurde jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesen, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Der skudder I året, så brente den av! Og lauvet røst og torv av sprut, og det singlet stygt I en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, da jagget med den største jeg har skutt I år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lykkes spesial, over deg med to føyforkaster og drølle av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han I trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en jemtland I Herjedalen. Åh, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, han tenker på den store gangen da fatteren skjøyt på folkevogna til lensmannen.
3: Dette P9 Retro med de beste låtene fra 70-tallet med mer.
4: Som for eksempel...

0: God kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Iran vil angripe USAs interesser og USAs allierte dersom amerikanske styrker angriper iranske atomanlegg. Det sier militærledelsen I Iran I kveld, det melder statlige iranske medier. Irans advarsel kommer etter at president Trump sa at USA vil angripe det iranske underjordiske atomanlegget, det melder Reuters. Krigen I Iran har så langt kostet USA 37,5 milliarder dollar. Det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth under en høring I senatet I dag. Dette rundt 8 milliarder dollar mer enn forrige anslag. Og Trump-regjeringen krever 67 milliarder dollar mer I krisemidler til forsvaret. Dette en av de vanskeligste brannene noensinne, det sier spanske myndigheter om skogbrannen I provinsen Guadalajara, rundt 100 kilometer nord for Madrid. 29 fly deltar I slukkingen sammen med brannmannskap og militære avdelinger som satt inn, og spanske myndigheter sier dette den mest alvorlige skogbrannen de noen gang har håndtert. I Sør-Frankrike 400 personer evakuert etter en skogbrann som har spredt seg med overraskende høy hastighet. Det melder myndighetene I Var-regionen. Svært tørre forhold I området har skapt ekstrem skogbrannfare, ifølge den franske værtjenesten.